0: نیوز آتی ہے کہ اس کی ممی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ چلی جاتی ہے. تو ناؤ شی از انٹرنگ دا روم اور ہم بڑے غصے میں ہیں. تو ہمیں چائے پوچھتی ہے, ہم چائے کو دیکھتے ہیں, کہتی ہے فکر مت کیجیے اس میں زہر نہیں ہے, کیونکہ اس کی ممی کو بھی زہر ملا اس ڈبے میں. تو وہاں ہماری بات چالو ہوتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, کیسی ممی تمہاری, چلو اب جو کام چھوڑ گئی تھی وہ پورا کر لیتے ہیں, چاہتے تو ہم بھی جلا دیتے, لیکن یہ شبھ کام تمہارے ہاتھوں سے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو اٹھاتی ہے وہ ڈگری, اٹھاتی ہے, جلانے لگتی ہے, لیکن سڈنلی وہ پھر وہ ماچس پھینک دیتی ہے. تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ دیکھتے کیا, تو کہتے نہیں میں نہیں چلاؤں گی کیونکہ میرا گرو باہوبلی نہیں بنے گا. تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ بھائی تم جانتی نہیں ہم کون ہیں. تو پھر وہ چلی جاتی ہے, اور پھر ہم ابھی جو آپ نے سین دیکھا ہوا کہ ہم اسے بولتے ہیں کہ تمہیں جھکانا تو ہماری ضرورت تھی, لیکن اب ہماری ضد ہے. ڈاکٹر رانی روحانی صاحب, اگر تمہیں گھٹوں پہ نہ لا دیا تو ہمارا نام بھی باہوبلی ناگیشور چودھری نہیں. تو یہ ایک سیکوینس چل رہا ہے.
1: ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ آخر ان سبھی شڑیانتروں کے پیچھے کیا واقعی ناگیشور کا ہی ہاتھ ہے, یا پھر کہانی میں آنے والا ہے کوئی نیا دشمن. اور اتنا ہی نہیں کہ کیا ناگیشور جیتے گا یا روحانی, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ممبئی سے روشنی وشوکرما کے ساتھ بیورو رپورٹ.
2: اگر آپ کا چھاتا گیلا ہو تو اسے ترنت بند کر کر بیگ کے اندر نہ رکھیں, پہلے اسے اچھے سے سکھائیں پھر اسے بیگ میں رکھیں. اس سے چھاتے میں جنگ بھی نہیں لگے گا اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوگی. دیکھا, ہم تو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ سمپل اینڈ امیزنگ ٹپس, اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ اسپیشل اسٹوری جسے سنبھال کر رکھا ہے ہم نے خاص آپ کے لیے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے ایسا کیا اسپیشل ہے اس میں, تو چلیے فٹافٹ لے کر چلتے ہیں آپ سب کو اس کی اور.
1: रुचिता पर फूटा दादी का गुस्सा. घर में शुरू हुआ नया तमाशा,

0: ویڈیو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر سینکوں نے علاقے پر قبضہ کیا ہوتا تو لوگ روتے نہیں بلکہ ان کے چہرے پر بھائے دیکھنے کو ملتا، افراتفری کا ماحول دیکھنے کو ملتا۔ لیکن پوری ویڈیو میں ایسا لگ رہا ہے کہ وردی دھاریوں کے جانے کی وجہ سے لوگ یہاں پر رو رہے ہیں۔ ساتھ میں ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ اروناچل پردیش میں بولے جانے والی بھاشاؤں سے الگ نظر آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو میں ہماری نظر جیپ میں بیٹھے وردی پہنے لوگوں کی ڈریس کے لوگوں پر بھی گئی، اور جب ہم نے اسے زوم کر کے دیکھا اور غور سے دیکھا تو یہ سامنے نکل کر آیا کہ اس طرح کا لوگو استعمال جو ہے منی پور کے یونائٹڈ نیشنل لیبریشن فرنٹ کے الگاوادی کرتے ہیں۔ جی ہاں، سال 1990 میں اس سنگٹھن نے منی پور پیپلز آرمی نام سے اپنی سشستر ونگ بنائی تھی۔ یہ سنگٹھن جو ہے لمبے سمے تک سرکشا بلوں کے خلاف سنگھرش میں شامل رہا ہے، اور بھارت سرکار نے بین کر دیا تھا۔ 9 نومبر 2023 کو نئی دلی میں بھارت سرکار اور منی پور سرکار کے ساتھ یو این ایل ایف کے پیمبی گٹ نے ایک ایتیہاسک شانتی سمجھوتے پر ہستاکشر کیے، اور اس سمجھوتے کے بعد سنگٹھن کے سینکڑوں سدسیوں نے ہنسا کا راستہ چھوڑ کر ہتھیار ڈالے اور لوک تانترک تتھا شانتی پورن طریقے سے سماج کی مکھیہ دھارا میں وہ شامل ہو گئے۔ یہ شانتی سمجھوتا ابھی بھی لاگو ہے۔ اس کے علاوہ سرچ کے دوران ہمیں حال فی الحال میں ایسی کوئی پرمانک رپورٹ دیکھنے کو نہیں ملی جس سے وائرل دعوے کی پشٹی ہو سکے۔ بھارت سرکار اور بھارتیہ سینا نے اروناچل پردیش میں چینی گھسپیٹھ کو سرے سے خارج کیا ہے، لہٰذا ایسے میں ہم نے وائرل ہو رہے ویڈیو کو سوالوں کی کسوٹی پر اتارا۔ تو دیکھیں، پہلا سوال ظاہر طور پر یہی اٹھتا ہے کہ اگر دعویٰ سچ ہے تو وائرل ہو رہے ویڈیو کے بارے میں کوئی آدھیکارک جانکاری کیوں نہیں ملی؟ دوسرا سوال یہ کہ کہیں جان بوجھ کر پرانے ویڈیو کو نیا اینگل دے کر افواہ تو نہیں پھیلائی جا رہی؟ کیا سچ نکل کر سامنے آیا؟ پڑتال کرتی رپورٹ دیکھیے۔
1: دعوے کی سچائی جاننے کے لیے فیکٹ چیک ٹیم ویڈیو کی تحقیقات میں جٹی۔ سب سے پہلے ہم نے ویڈیو کے کچھ کی فریمز کو نکالا اور اسے سرچ کیا۔ اس دوران ہم ایک فیس بک یوزر کے وال پر پہنچے جہاں 30 جون 2026 کو پوسٹ کیا گیا ویڈیو ملا۔ منی پور کے امفال استھت ایک استھانیہ نیوز پورٹل کے فیس بک پیج پر بھی 30 جون 2026 کو وائرل ویڈیو پوسٹ کیا گیا تھا۔ یہاں دی گئی جانکاری کے مطابق یہ ویڈیو منی پور کے نونگشم علاقے میں یونائٹڈ نیشنل لیبریشن فرنٹ کے نونگشم کیمپ چھوڑنے کے دوران کا ہے۔ منی پور کی ایک ویب سائٹ پر 30 جون 2026 کو چھپی ایک رپورٹ کے مطابق نونگشم علاقے کے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں نے یو این ایل ایف کے نونگشم کیمپ کو نم آنکھوں سے ودائی دی۔ یہ قدم لمبی بات چیت اور اس آشواسن کے بعد اٹھایا گیا کہ 10ویں انڈیا ریزرو بٹالین کے جوان ترنت کیمپ کی سرکشا کی ذمہ داری سنبھال لیں گے۔ اس کے جانے کے بعد 10ویں آئی آر بی کے جوانوں نے نونگشم کیمپ پہنچ کر ان کی جگہ لے لی۔ ستائیس جون 2026 کو پبلش ایک رپورٹ کے مطابق یو این ایل ایف کے پامبئی کے نیتریتو والے گٹ نے نومبر 2023 میں کیندر سرکار اور منی پور سرکار کے ساتھ ایک تری پکشیہ شانتی سمجھوتا کیا تھا۔ حال ہی میں 19 جون کو بھارت سرکار کے پرتندھیوں اور یو این ایل ایف نیتاؤں کے بیچ نئی دلی میں بات چیت ہوئی۔ اس دوران ایک طے پرشاسنک اور سرکشا ڈھانچے کے تحت کیمپ کو دوسری جگہ لے جانے کے پرستاؤ پر بھی چرچا کی گئی۔ صاف ہے وائرل ہو رہے ویڈیو کو لے کر جھوٹا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ وائرل ہو رہا ویڈیو منی پور کے نونگشم علاقے میں یونائٹڈ نیشنل لیبریشن فرنٹ کے نونگشم کیمپ چھوڑنے کے دوران کا ہے۔ ویڈیو کا اروناچل پردیش سے کوئی سمبندھ نہیں ہے۔ ٹیم فیکٹ چیک، گڈ نیوز ٹوڈے۔
0: دیکھیں، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے اتر پردیش کے بارہ بنکی کا ہے، جہاں پر ایک مسلم شخص کے ساتھ کچھ لوگوں نے بدسلوکی کرتے ہوئے مار پیٹ کی۔ وائرل ہو رہے ویڈیو کا جب سب فیکٹ چیک کیا گیا تو کیا سچ اور جھوٹ نکل کر سامنے آیا؟ پڑتال کرتی رپورٹ دیکھیے۔